Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Қалайсыздар? Тағы бір жаңа күн басталды. Бүгін бейсенбінің берекелі күні, күнтізбеде 25-ші маусым, сағат таңғы 7-ден 2 минут кетті. Студияда Нұрбек Қасым, ал тікелей эфирдегі таңғы аспанды әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Біздің үкімет халықтың айлығын көтеріп, несиені жеңілдетпекші дейді. Қазір қазақстандықтар табысының жартысын енді жақсыдан көбін тамаққа жұмсайды екен. Сол себепті жалақыны өсіру, азық-түлік бағасын тежеу және инфляцияны төмендету жоспарланып жатыр екен. Кредит барларға артық комиссиялар қысқарып, келісім шарттар түсіндірік болады дейді, ал қарызға батқан адамдарға банкроттық рәсімін жеңілдетпек. Одан бөлек жыл сайын 240 мыңға дейін жаңа жұмыс орны ашылып, ауыл тұрғындарына 30 мыңнан астам жеңілдетілген микронесие беріледі екен. Қысқасы, үкімет халықтың табысын арттырып, қарыз жүгін азайтамыз деп отыр дейді. Күшті ма, енді бастысы айлық көтерілді деп жанармай мен азық-түлік сияқты ең керек нәрселер қымбаттап кетсе болды. Әйтпесе ондайды талай көрдік қой. Жақсы жарымыз деген жақсы жаңалықты өздеріңізге жар салғым келіп, бүгін жұмыс ерекше қуанып келдім. Ендеше қазір табысымыз артып, несие қинамайтын болашақты көз алдымызға елестетіп отырып, бір рахаттанып әдемі үш ән тыңдайық. Ал сосын таңғы аспанда кезек күтіп тұрған қызық ойынымыз жайлайды. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. Енді таң ертеңмен тұрып таңғы аспан тыңдап отқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Өйткені WhatsApp нөмірімізге таңғы 6-дан бастап мақалдатқа қатысам, әуен сәнге қатысам деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бірақ енді тым ерте, ойынның шарты бойынша жүргізуші айтқан сәттен бастап жазу керек. Қазір енді бітейік. Дәл қазір тыңдап отсаңыздар біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп жазып бастасаңыздар болады. Осы сәттен бастап ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие боласын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Не үшін? Өйткені шарты барлығына бірдей болу үшін, барлығына бірдей әділ болу үшін солай істейік. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын тіркей кетіңіз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Айтпақшы, біздің 8700-809-0707 нөмірі арқылы жақыныңызға деген құттықтау тілегіңізді де жолдасаңыз болады. Ендеше хаттарыңызды күтемін. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де. Я бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астында жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:22, ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп ең бірінші бүгін хат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Гуля. Гуля ханым қазір Алматы қаласында өз үйінде Аспан FM-ді тыңдап, рахаттанып не істеп отыр екен. Гуля апай, таңға шығып алдыңыз ба?
2: Жоқ, сол шай ішіп отырмын.
1: Шай ішіп, Аспан FM тыңдап, күшті отқан екенсіз сонда.
2: Иә, мен тұрақты тыңдаушыларыңмын.
1: Көп рахмет. Жылдамдығыңыздың сыры неде? Бүгін елден ерекше болып, бірінші болып жазыпсыз.
2: Мен өзі таңертең өте ерте тұрамын, сөйтіп тыңдап отырамын сендердің Аспан FM-ді.
1: Иә, бұған дейін де талай жазып жүрген екенсіз. Бүгін енді сәті түсіп ойынға қатысайын деп тұрсыз. Ойынның шартын бір түсіндіре кетейін. Иә, сосын бірден бастаймыз. Өзіңіз білетіндей ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастырып айта алсаңыз, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин ұтып аласыз. Ұлымның көлігі бар дедіңіз. Иә, сондай таңға нәсіп болайын деп тұр. Жеңіз болсаңыз. Тілектесім. Ал енді сіз мақалды жалғастырмай қалсаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға беретінімізді де айта кетейін.
2: Жарайды.
1: Жоқ, мен ол 20 литр бензинді бәрібір өзім ұтамын деп тұрған сияқты, Гүл апай. Иә. Сәттілік серік болсын.
2: Рахмет, балам.
1: Жақсы, ендеше мақал мынандай. Ат сүрінбей жер танымас. Мақалға мықтымын дедіңіз.
2: Ат сүрінбей жер танымас.
1: One, two, three деп. Үшке дейін санап қойдым. Ойлануға кішкен мұрша беріп атқанымыз ғой. Сонымен, Гүл апай, мақалды жалғастыру керек. Ат сүрінбей жер танымас. Ары қарай, кім не қылмай, не қылмас дейді.
2: Ел танымас деген
1: ғой. Иә, солай келіп тұр. Сонымен, ел танымас деп аяғын жақсы айтып тұрсыз. Ат сүрінбей жер танымас. Дандарарам, дандарара.
2: Еңбек етпей ел танымас шығар.
1: Енді сүрінбей деген сөзге былай келтірсеңізші. Немереңіз оянып алған ой деме?
2: Иә.
1: Гүл аға ханым, мен сізге тағы бір мүмкіндік беріп тұрмын. Сіз жеңбас атанса екен деп тілеп тұрған, сезіп тұрған боларсыз.
2: Иә, рахмет балам.
1: Сонымен тағы бір көрейік, тағы бір көрейік. Ат сүрінбей жер танымас. Қазір мен енді қатты көмектесіп берсем, ұрсып WhatsApp-қа хабарлама қалдыратын тыңдаушыларымыз болуы мүмкін. Сондықтан иә, қатты неғылмай қояйын. Тағы үшке дейін санаймын. Бір, екі, екі жарым, екі де сегіз. Ер сүрінбей ел танымас қой. Ер сүрінбей ел танымас. Сондай мақал мет деп қойсаңыз. Қап, енді ешін кетпейді. Ең бастысы мына ойын процесі деп ойлаймын. Әйтсе 20 литр бензинді балаңыз өзі де құйып алады ғой. Иә. Гүл ханым, сізге көп рахмет. Көңіл үйге түсіп қалмаған болар енді.
2: Жоқ.
1: Бәрі дұрыс қой.
2: Жоқ балам. Бәрі дұрыс.
1: Жақсы. Енді кейде бір біліп тұрған мақалда ауызға түспей қалатын сәттер болады.
2: Иә, мен жақсақ білетін адам едім. Мен мынау қазір сасып қалдым ба бір.
1: Ондай болады. Ондай ханның қызында да болады депті ғой баяғыда біреу. Гүл ханым, көп рахмет. Таң қайырлы болсын, күніңіз сәттілікке толы болсын деп біз сізді шығарып салайық. Ал сонымен біздің WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген кім екен, соны анықтайық. Ал мінекей WhatsApp ашып жатырмын. Хат өте көп. Соның ішінде мінекей түбіне түсіп жатырмын. Хат көп келген кезде әдеттегідей осындай WhatsApp қатып қалатыным бар. Мінекей түбіне түстім. Ат сүрінбей жер танымас, ер сүрінбей ел танымас деп мақалды толық жазған екен. Тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары қазір айтам. 75-72 деп аяқталады екен. Маржан есімді тыңдаушымыз жеңімпаз. Маржан, қазір тыңдап отырсаңыз құттықтаймыз. Сіз серіктесіміз euradio36.kz сайтындағы каск онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып алдыңыз. Қазір енді WhatsApp-ыңызға кері байланысқа шығып, сыйлықты қалай алатыныңызды түсіндіремін. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір жаз дәурен әр әйел бақытты болуға лайықты деп әдемі өмірі ән шырқап берсін таңғы аспанда. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
3: Мақалдат. Аспан FM-де. Бойын

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем ғалам, саламатының аспаны ашық. Дәл қазір сынап бағанасы +22 градуста отыр екен. Түске қарай +28 градусқа дейін көтеріледі. Сағат 2-лер шамасында бір өткінші жаңбыр болады деп болжанған. Ал Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды екен. Күн ашық. Ой, түске қарай сыйын деп тұр. Дәл қазірдің өзіне +21 градус отырса, термометр бағамы сағат 11:00 аралығында +32 градусқа дейін жетіп үлгереді екен. Ақтөбеде де күн ашық. Түске қарай сәл себелеп жаңбыр жауады деп болжанған. Термометр бағамы қазір +16 градуста отыр екен. Ал сағат 2-лер шамасында +27 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін бейсенбінің берекелі күн ағайын, мерекелі болсын. Ал дәл қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін бізді кәсіби кеңес айдары күтіп тұр. Әріптесім Жандос Алихан Компани Алматы ЖШ-сының бас сауда менеджері, сарапшы Асқат Бейбіт Мырза екеуі құрылысқа қатысты бір өте маңызды тақырып талқылаған екен. Ендеше бірге тыңдайық Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Асқат, қалайсың?
4: Керемет, рахмет.
1: Дәл қазір менің жанымда студияда Алихан Компани Алматы ЖШ-сының бас сауда менеджері, сарапшымыз Бейбітов Асқат отыр. Асқат бізде енді құрылыс саласына жауапты деп кезекті бір оқиғамен келіп отырмын. Соңғы кездері енді байқағаным, нарықта адамдардың көбі құрылыс саласында газоблокты таңдайды. Жақында сондай үйге барып ем, кей жерлерінде жіңішке жарықтар пайда болған көрдім. Үй иесі бірден материалды кінәлап жамандап жатыр, бірақ сонда газоблок шынымен де сенімсіз материал ма, әлде мәселе басқа жерде ме бұл жерде?
4: Негізінен шын мәнінде газоблоктың өзі жарықтың негізгі себебі бола бермейді. Көп жағдайда мәселе құрылыс технологиясының сақтамауынан болады. Мысалы, іргетас дұрыс есептелмесе, немесе үй әр келгі отырсам, қабырғада жарықтар пайда болуы мүмкін. Газоблоктың артықшылығы ол, әрине жақсы жақтар ол, жеңіл әрі жылы материал деп айтса болады да. Бірақ ол өз технологиясын талап еткен материал деп айтсақ болады. Егер барлық талап орындалса, құрылышының мұндай үйлер ұзақ жылдар бойы еш қиындықсыз, былай айтқанда трещинасыз қызмет ете алады.
1: Демек, мәселе материалды емес, су оны дұрыс қолдануда ғой.
4: Дұрыс айтасың, технологиясында.
1: Көп-көп рахмет, барлығы түсінікті.
3: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
5: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

кәсіби кеңес ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да, және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Компани Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.

0: қараңыз, адам не құрлы бақытты болса соғырлым аз ұйықтайды екен. Ал көңіл күйі түссе керісінше түсіктің тұрғыз көмей жата береді дейді. Себебі ұйқы ми мен жүйкені қалпына келтіріп эмоцияны реттейтін өте маңызды нәрсе. Бірақ ұйқы тым аз болса мазасыздық, шаршау, ашушаңдық көбейіп кетеді екен. Бірақ тым көп ұйықтау да жақсы емес. Мамандардың айтуынша ересек адамға күніне 7-9 сағат ұйқы жеткілікті екен. Бақытты адамдар аз ұйықтайды депті. Ендеше демек түнгі 12-де жатып 6-та тұратын өзімді бақыттардың қатарына қоса берсем болатын сияқты деп отырмын. Қалай? Бірақ енді түсте міндетті түрде 1 сағат мызғып алатын бар енді. Жалпы ерте жатып ерте тұрған жақсы ғой. Ұйқымыз тыныш болсын. Ұйқы демекші Қытайда ұйықтаудан жарыс өтіпті. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірден үзіліссіз қатарынан шырқалатын тамаша 4 әннен кейін асып қояйын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Алматылықтар экологиялық жауапкершілікті өмір салтының бір бөлігіне айналдырып келеді. Өткен демалыс күндері болған Recycle бірге қалалық экологиялық акциясы аясында тұрғындар қауіпсіз кәдеге жарату үшін құрамында сынап бар 608 шам тапсырды. Бұл туралы Эко Алматы жүшісі мамандар айтты. Сонымен қатар акцияға қатысу

жұмысшылар қайта өңдеуге арналған қайталама шикізат өткізіп, қайта пайдалануға жарамды заттарды тапсырды және экологиялық шеберлік сабағына қатысты. Іс-шара қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастыруға және саналы тұтыну қағидаттарын кеңінен насихаттауға бағытталған.

0: Аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM, махаббат мекені, таңғы тәтті ұйқысын қойып, тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Ұйқы демекші Қытайда ұйықтаудан жарыс өткізіпті. Басты шарты, қатысушылар 10 сағат бойы қозғалмай жату керек дейді, тіпті су ішуге, сөйлесуге немесе дәретханаға шығуға болмайды екен. Осы шарттың бірін бұзсаң бітті, ойыннан шығады екенсің, ал ұйқының сапасын арнайы датчиктер бақылапты. Енді жеңімпазға 200 теңгедей сыйақы да берген екен. Қызық, енді мынандай жарыс бізде өтсе, мен ұқсап бас жүлдені өзім аларын деп отқандар арамызда көп шығар. Айтпақшы, бүгін 24-ші маусым күнтізбеде бейсенбі, дәл қазір сағат таңғы 8-ден 1 кетті. Ал қазір енді радио қабылдағышының дауысын қатырақ шығарып қойыңыз, өйткені үзіліссіз қатарынан құлақтан бір кіріп бойдалар тамаша 4 ән кезек күтіп тұр. Сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар жайлайды. Тікелей эфирде таңғы Аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

0: Онда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досым емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Қайырлы болсын, Аспан астында жақсы адам, бұл Аспан FM, махаббат мекені, құрметті радио тыңдаушы. Бүгін 24-ші маусым, бейсенбі, берекелі бейсенбі, мерекелі болсын деп, егер жақындарыңыздың арасында туған күн иелері болса, Аспан FM арқылы ағыңыздан тілек айтып қуантып қойыңыз. Ал ол үшін біздің 800-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп қысқа ғана хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті, сізге өзіміз хабарласамыз. Ал қазір зуу өте қалатын жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдайық та таңғы Аспанда мақалдат ойынын бастайық. Ойының шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Жеңімпазға еліміздің кез келген кинотеатрынан көруге жарайтын екі билет сыйлаймыз. Ал қатысыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деген хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 24-ші маусым, сондықтан 24-ші білген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 800-809-07-07. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 28-ші маусымға дейін. Флинт кептірілген наны 100 грамм 35% жеңілдікпен 299 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
4: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
5: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
6: Нөміріміз 877-577-7575.
5: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:23. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. Енді мен 24 деп жаңа сәл шатақаласып қана кейін, бүгін енді 25 екен барлығымыз білеміз ғой. Ал бізге 25-ші оп хат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Тыңдаушымыздың есімі Назерке. Шырайлы Шымқалада үйінде жұмысқа дайындалып Аспан FM-ді тыңдап отыр екен. Назерке, жұмыс нешеде? 9-да шығар?
2: Мен жұмыста қаланың астында бар едім.
1: Сіз бастықсыз ба әлде бизнес ледисіз ба?
2: Иә.
1: Қайсысы соның?
2: Сауда.
1: Бизнес леди екен сонда. Назерке, ойынның шартын қысқаша бір түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Өзіңіз білетінде ойынның шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзін қарап мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайтынын табуыңыз керек. Дәл тапсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал енді таппасаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Қалай, келісесіз бе?
2: Жарайды, кетсе.
1: Жақсы, ендеше келіссеңіз, сізге сәттілік серік болсын, бастайық.

0: тұрамын. Бірден айттыңыз, шырпыр болып шырылдап шықты жаным. Дос таңдамай бәрімен сыйласа бер, бірақ жаудың таңдап ал мықтырағын, мықтырағын. Деп мен ары қарай жалғастырмай қойын, мен бір жауап естідім.
1: Қазақстан Шекербек, ұлыма ақыл.
0: Сенімсіз бе?
1: Иә, түсінбей жүрген
0: әнім ғой. Ғазизхан Шекербектің «Ұлыма ақыл» деген әні деп Назерке айтты, және бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз Назерке! Назерке, құтты болсын! Уху-ху деп тағы да бір қарасып қойсаңыз болады. Назерке, енді қанша күннен бері жазып жүр екенсіз, бүгін сәті түсіп ойынға қатысып, оның үстінен жеңімпаз атанып тұрсыз, және онымен қосса киноға екі билет ұтып алдыңыз. Қалаған киноңызды көруге жарайтын екі билет. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған билеттеріңізді қалай жеткізетінімізді түсіндірейін. Жақсы ма?
1: Жарайды.
0: Ал құрметті радио тыңдаушысы, мен әуен сән ойыны аяқталды бүгінге. Ал қазір енді келесі сағатта тағы ойын бар. Осы сағатта сәт түспей қалса, бәлкім келесі сағатта жолыңыз боп ойынға қатысып қаларсыз. Ал қазір енді таңғы аспанда Ғазизхан Шекербек «Ұлыма ақыл» әнін өз орындап берсін. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана ФМ, «Махаббат» туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан ФМ-де.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда аспан ала бұлттанып тұр ағайын. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 24 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі. Сағат 2-лер шамасында өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Ал Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды. Күн ашық, плюс 23 градуста тұрса, ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығын өзінде плюс 32 градусқа дейін ысиды деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық, жауын шашын болмайды. Енді түске қарай сәл жаңбыр жауы мүмкін. 19 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 27 градус қадейін көтеріліп деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан мен таңын атырып келеатқан әрқайсыңызға ақ жол, жолда келе жатқандарға. Ал таңғы ас ішіп отқан болсаңыз асыңыз дәнді болсын дейміз. Елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең керемет, ең мықты мәдени және спорттық шаралар жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишалардан естисіз. Ал құрметті радио тыңдаушы, бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Алматыда Satisfaction фестивалі өтеді. 27 маусым күні сізді қызықты шоу, жанды дауыстағы қойылымдар, әлем сахнасының әртістері мен диджейлері күтеді. Феделе Грант, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, сондай құпия қонағымыз тағы бар. 27 маусым күні Тартугада кездескенше. Не просто оркестра, не просто ретро 80-х Астанада өтеді. 28 маусым күні сағат 19:00-де басталады. Сонау 80-ші жылдардың тәтті естелігі мен музыка әлеміне бірге енейік. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 33 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындылардың голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир іс-шара аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Және атаңызға айналған виртуал скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM, махаббат мекені. Бүгін 25 маусым, ал 1934 жылы дәл осы күні Ахмет Жұбанов Қазақтың тұңғыш халықаралық аспаптар оркестрін құрыпты. Бастапқыда енді кәдімгі домбырашылар ансамблі болып құрылғанын, кейін әлгілі Құрманғазы оркестріне айналған. Жұбановтың өзі алғашқы дирижер болып ұлттық аспаптарды үлкен сахнаға шығарған. Қазір бұл оркестр 80-нен астам елде өнер көрсетіп, қазақ музыкасының нағыз қара шаңырағын айналып отыр. Құрманғазы оркестрінде айтпақшы, кезінде бірге колледжде, музыкалық колледжде бірге оқыған курстастарым жұмыс істеп жүр. Ендеше 92 жылдық құтты болсын. Ал қазір енді зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір рахаттары отырып тыңдайтын сайдың тасында іріктелген тамаша төрт әнге кезек берейік. Сосын таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Тоймарт. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Лимонад Боржоми 0,33 литра со скидкой 32% за 499 тенге. Еще больше товаров на Тоймарт.кз.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қапты.
3: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селен.

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Итальяндық Сальватор Гарау деген суретші көрінбейтін қолмен ұстай алмайтын мүсін жасап, оны 18 мың долларға сатып жіберді. Сатып алушыға мүсіннің өз емес, тек сертификатпен оны қай жерге қою керек жайлы жазылған нұсқаулық берілген екен. Суретшінің айтуынша, бұл мүсін зат ретінде емес, идея ретінде өмір сүреді екен. Яғни өнер міндетті түрде тас немесе темірден жасалу шарт емес, кейде оның ойдың өзі де өнер бола алады депті. Көп адам бұған енді күліп таңғалғанымен, өнер әлемінде бұл аса таңғаларлық нәрсе емес екен. Өйткені қазіргі кезде өнерде кейде заттың өзінен гөрі оның мағынасы мен авторының ойы, яғни және аты қымбат тұрады екен. Қысқасы, адам ештеңе сатып алмаған көрінеді, бірақ шын мәнінде бір идеяны сатып алады дегендей ғой. Білмеймін, өзім былай абсурд па деп ойлап отырмын. 18 мың доллар ақша төлеп осындай нәрсе сатып алған адам енді кім екенін білмеймін. Бәлкім жаңағы Сальватор Гараудың бір фанаты шығар. Былай шыққан кезде есте алмайтын ән деген сияқты ғой. Ән демекші, қазір енді таңғы аспанда естіп одан ләззат алып ерекше сезім көбірейтін тамаша төрт ән шырқалсын, сосын кезегін күтіп тұрған қызықты бір ойынымыз жайлы айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бат мекені, ал сағат 10-нан кейін құттықтаймыз айдарынан тапсырыс қалдырған тыңдаушыларымызға қоңырау шала бастаймыз. Ал егер сіз де Аспан FM арқылы жақыныңызға жүрек жарды тілегіңізді өз аузыңызбен айтып, қуанышын бөлісіңіз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір күшті екі ән тыңдайық, сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 25-ші маусым, сондықтан 25-ші оқат жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірімізді тағы айтайын, 8700-809-0707. Ендіше хаттарыңыз күтем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
5: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң аспанасындағы жақсылар мен жайсаңдар. Тікен эфирде таңғы аспан, студиядан Нұрбек Қасым. Ал бізде уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын-ала хабарлағанымызда 25-ші оп келген хат иесіне қоңырау шалдық. Есімі Венера, қазір Береке ауылынан Алматыға қарай жұмысқа келе жатыр екен. Венера, бұрын уақыт машинасына қатысып ұтылып қалып едім дейді. Осы жолы ұтсам деген тілегі бар екен. Венера, қанша уақыт болды ойынға қатысқаныңызға?
2: Бір жылдан астам, қанша рет қатысып, бірнеше рет жүлделі болғанмын.
1: Ондайым да бар дейсіз ғой?
2: Yeah.
1: Жақсы, бүгін енді жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ойдың шартын түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Қазір өткен жаққа саяхат жасаймыз. Яғни біз бұрын пайдаланған, қазір қолданыстан шықпаған нәрсеге қатысты сұрақтар қоямын. Деректер айтамын дегендей, ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз және жеңімпазға дайындап қойған бір күшті сыйлығымыз бар. Ал енді таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бір жоп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз әдеттегідей. Келісесіз ғой?
2: Yeah.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік тілейміз. Бастайық. Сонымен мұладай, ол мессенджерде қолданушылар статусына сабақтамын, жұмыстамын, кейін жазамын деген сияқты жазулар қойып, достарын онлайн отырған бақылауды жақсы көретін. Мен не жайлы айтып отырмын?
2: Пейджер ма?
1: Пейджер емес. Келесі сұрақтың даңыз. 2000 жылдары тұмында елдерінде ISQ деген басты мәселелердің бірі болып, миллиондаған қолданушы жинаған, және де ол мессенджерде адамдар бір-біріне хабарлама жазып қана қоймай, электрондық поштасына жаңа хат келген туралы бірден хабарлама алып отырған. Және қыздар мен жігіттер, енді біздің кезде ол өте қатты қолданыста болды, сол мессенджер арқылы танысатынбыз. Аха. Жолдасыңыз ба жаныңызды?
2: Дәл
1: қой. Сонымен қазір бірақ қолданыстан шығып қалды ол мессенджер. Лашық қынгізі қазіргі WhatsApp-тың деп айтсақ бекен, енді өгізі Instagram дымда жоқ түгін, TikTok деген атымен болмаған, біз сол мессенджер.
2: Агент емес
1: па? Қалай дедіңіз?
2: Агент емес па?
1: Бұл әрине дұрыс жауап. Я бұл Mail.ru агент қой, қолданған шығарсыз кезінде.
2: Я
1: агент біздің студент кезімізде де болды, біз жасымыз шамалас сияқты. Венера, құттықтаймыз, жеңімпазсыз және Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге жарайтын 2 билет ұтып алдыңыз. Құтты болсын.
2: Рахмет үлкен.
1: Сізге де көп рахмет. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді түсіндіріп жіберуім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінге осымен уақыт машинасы ойыны аяқталды. Ал қазір назарларыңызға бүгінгі ауа райы болжамын ұсынамын.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда аспаны ала бұлтты, түске қарай өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Плюс 26 градуста тұрған термометр бағамы ары кетсе бүгін плюс 28 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Шымкентте күн ашық, бүгін сыйын деп тұр. Шымкент плюс 24 градус көрсетіп тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасына плюс 32 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, бірақ бүгін жауын шашын болмайды дейді. Плюс 21 градуста тұр екен, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа жетеді деп болжаныпты.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір зуу өтіп, қалай өтіп біткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын кітап оқудың денсаулыққа пайдасы жайлы қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Таңдауым жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
4: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: тастан құр қалсаң да, таңғы аспанды өткізіп алма. Таңғы аспан, Аспан FM-де.
1: Ұлтаны болмай ұлтымның, ұсақталмауға ұмтылдым.

0: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адамдар. Дәл қазір сағат таңғы 9:45. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық әрі өте пайдалы жаңалық. Кітап оқу стресстің алдын алу жағынан ең бірінші орында екен. Ғалымдардың айтуынша, үнемі кітап оқитын адамдар ұзағырақ та өмір сүреді екен. Өйткені кітап оқығанда ми басқа әлемге сүңгіп кетеді, яғни қиял жұмыс істейді, артық уайымнан алыстайсың дегендей. Әсіресе көркем әдебиет өте пайдалы дейді. Олар адамдарды жақсырақ түсінуге және эмпатияны дамытуға көмектеседі екен. Енді қысқаша айтқанда, кітап оқу миды сергек ұстап, ой өрісі кеңейтудің ең оңай әрі пайдалы жолдарының бірі. Өзім жақында ғана Несіпбек Дәутайұлының әңгімелер жинағын алып оқып бастап едім. Күнде бір әңгімеден оқып тұрасың, қызық. Әсіресе кітап оқып отқан кезде балаларың саған қарап, олардың да кітап оқуға деген құштарлығы ашылатынын байқадым. Ендеше кітап оқып жүрейік. Кітапты оқудың ерекше әсері мынау. Әсіресе мына кітапты оқыған кезде парақтың, кітаптың иісін сезініп отырып оқудың өзі ерекше әсер сыйлайды. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі енді мен таңғы аспанды аяқтап үйге қайтайын деп отырмын. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үзіліссіз тоқтаусыз хит әндер шеруі. Сіздермен бірге таңғы 7-ден болған мен есімім Нұрбек Қасым. Ертең таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бүгінгі берекелі бейсенбі мерекелі болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование.

0: лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Бутабекова. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладанге бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Басыма жа...

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейінде күн ыстық бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Сосед, ремонт сделали?
4: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
5: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 866 77 88.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тоз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын